0: 尼萨古丽在喀什市上学，学校离家60公里。平时住校的他，一周才能回一次家。
1: А что на мусор будке?
2: Я в тюринке.
1: Берет тюринки ма.
3: Я в шуйнам.
1: Беля в хуйнам, уж бахузим. Чопну лох, чхар бизм бармас.
0: Зай Гули 家, 踢足球从不是男孩的特权。古丽从小就在球场上奔跑，梦想是去更远的地方看看。
4: 喂，我感染一种永远治不好的病，热爱足球的病，找了无数个医生根本治不好。
1: 书包放下。
0: 周一一早，古丽准时出现。